sin na yan ya de kon e kakakakra na e kon sawo ye de na nyamri keto wo ho ne o betiato betiato ne o bewe bewe na ne o bewe ne ye so no nyame de o be kok kakra kakra e plan etu asawo kakra kakra kakra kakra kakra kakra na setro osoro I'm gonna say power of destiny destruction now.